kino kye kiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva muli gyeze enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala kakifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngeroova wano olwo deri gye babiteebereza